hade de en illgeten fange som hette Barabbas. Medan de nå var samlade sa Pilatus till dig: kven vill de att jag ska ge dig fri? Barabbas eller Jesus, han de kallar Messias? För han visste det var av misshundning de hade övergett han. Och så läser vi från vers 20. Men översteprästen och de äldste övertalar folket till att be om att få Barabbas frigiven, men Jesus drepen. Landshövdingen tog då till oro och sa till dig: kven av dig två vill att jag ska ge dig fri? De svarar: Barabbas. Pilatus säger till dig: kvad ska jag då göra med Jesus, han som var kallad Messias? De säger alle: krossfäst han. Men han sa: kvad vunt har han då gjort? Men de ropa ännu högare och sa: krossfäst han. Pilatus såg att ingenting nytta, men att ståke bärre vart värre. Han tog då vatten och vaska händerna sina medan folket såg på och sa: jag är utan skuld i blodet i denna rättfärdige man. Detta lyt det svara för. Och hela flocken svarade och sa: la blodet hans komma över oss och barna våre. Då gav han de Barabbas fri, men lät Jesus hudflätta och övergav han till att värta krossfäst. Så läser vi i från vers 33. Och de kom till en stad som vart kallad Golgata. Det tyder huvudskallestaden. De gav han då vin blandad med galle, men då han hade smakat det ville han inte dricka. Då de hade krossfäst han kastade de lodd om kläderna hans och delte de i möllosäck. Och de satt där och helt vakt över han. Över hovde hans hade de fäst i inskrift med klagemål mot han: detta är Jesus, kongen över judarna. Nu var två rövare krossfäst samman med han, en på högre och en på vänstra sida. De som gick fram och spottade han riste på hovde och sa: du som riv ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv. Är du Guds son så stig ner av krossen. På samma måten spottade uppste prästarna hans och samman med de skriftlärda och äldste och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels konge. La han nu stiga ner av krossen, så ska vi tro på han. Han har sett sig lite Gud. La nu Gud fri han, om han har huggna igen. Han sa själv, jag är Guds son. Rövaren och som vart krossfäst tillsammans med han hånan på detta vise. Men från den 6:e timen faller ett mörke över hela landet, liket till den 9:e timen. Och vid den 9:e timen ropar Jesus med hög röst: Eli, Eli, lama sabachthani. Det tyder: min Gud, varför har du förlatt mig? Då några av dig som stod där hörde det, sa de: han ropar på Elias. Och strax sprang en av dig till, tog en svamp, fyllde med dig vin. Den sätter han på en rörstav och började han att dricka. Men de andra sa: vänt, låt oss se om Elias käm för att berga han. Men Jesus ropar åter med hög röst och andar ut. Och så, förhäng i templet rivna i två, ovanifrån och ner. Och jorda skalv och berga brast. Graven öppna sig och många avlidna helige stod lekamliga upp. Efter Jesu uppstå gick de ut ur graven och kom in i den helige byen och synte sig för många. Men då hövetsmann och de som helt vakt över Jesus samman med han såg jordskälve och det som hände, vart de gripna av rädsle och sa: sannolik, detta var Guds son.
Noe med det som gjør det største inntrykk når en leser om dette, da er det forunderlige at når folket i hån og spott og ugudelighet behandler Jesus sånn som de gjorde, så må de nett der igjennom gjøre Guds plan, vilje. Midt i at de forkaster hans og Guds hende, så oppfyller de på forunderlig måte Guds plan. Det er i hele korset at de forkaster han, dømte han uskyldig til døden, så gjorde de det som Guds råd ifra evighet hadde tenkt. Sånn viser Guds allmakt seg. Og det står i Korinterbrevet 1. kapittel et merkelig uttrykk, at Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og dette var ikke bare når det gjelder korset som helhet, men ned i minste detalj må de gjøre det de oppgjør med Jesus, for å henge han ut, for å spotte han, for å mishandle han, for å gjøre det grusomste de kunne tenke mot han, så må de i detalj oppfylle Guds råd. Vi kan bare tenke på det de spotten de ville si med å henge Jesus opp mellom to røvere. Det var jo et hån uten like. Hva de takserte han for? Han så hadde bare gjort godt. Og så må de gjennom det oppfylle, han ble reknet mellom overtredere. Ting etter ting. Vi skal se litt på det utgjennom. Men først har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Hvorfor behandler de Jesus sånn? Hva er det som skjer her? De kunne jo ikke være med sine fulle fem, kan vi tenke. Her står de, og Pilatus vanligvis, så pleier han, la de få fri den de ba om. Påsken så kom de opp og ba om å få ut en fange, og da fikk de. Men denne gangen gjør han unntak, for han har jo den følelsen, dommer som han var og kjent med sakerne, at det her er en som ikke er skyldig. Og for å slippe gå imot deres ønske, han forstår jo at det er misunnelse og forskjellig inn i bildet, så setter han altså fram, det skal ikke få velge fritt denne gangen. Og så fant han den han trodde, sånn oppfatter i alle fall jeg da, den de aller minst ville ha løs. Det beste råskinnet de hadde sittet inne, Barabbas. Og så stiller han opp mot Jesus. Og så skjer det merkelige at folket velger å få Barabbas fri. Nå har vi lest det så mange ganger at vi reagerer ikke på det med en gang. Men kan du tenke, hvorfor gjør de det? Var det en øyeblikkelig stemningsrus? Eller er det noe som ligger djupt ned i menneskene som gjør at vi akkurat måtte vente da? For hvem var Jesus? Hvem er Jesus? Hva har han gjort? Her har han gått i mellom de, tatt seg av de forkomne, helbredet deres syke, lagt hendene på deres bånd, og i ett og alt har han gått rundt og hjulpet de det beste han kunne. Og de hadde gått og prist Gud for han. Han har alle ting gjort vel. Hele veien har de måttet gitt han det vitnesbyrdet. Han er bare god. Det er sant. Og så står de her og velger å få ut at en forbryter opprører, ikke fordi de ville han ut at, men fordi de skulle slippe å få Jesus løs. Hva er det for noe?
Ja, hvorfor ville de ha Jesus vekk? Og hvorfor ender de i dette forferdelige korsfest? Nå kan vi begynne å spørre alt mulig, og det har vært så mange teorier i vildens sky. Men hva sier Guds ord om det? Jo, Guds ord sier, fordi han var god. Er det noe som klarer å fortelle om hva som bor i menneskeslekten? Uten årsak. Ja, nettopp fordi de ingenting vondt med han fant, så ville de ha han vekk. Og sånn måtte det gå. Hvordan? Jo, i Jesus fant de alt de sjøl ikke hadde. Der fant de fullkommen nestekjærlighet. Der fant de fullkommen sannhet. Der fant de fullkommen renhet. Der fant de en som levde for Guds ansikt, og hans mat var å gjøre Guds vilje. Og hvordan virker det? Jo, Jesus vart med sin blotte eksistens deira vonde samvittighet. Han vitna med sitt vesen og med sitt liv: jeg og du er onde. Det var det som var så utåleligt med Jesus. Alt han gjorde av godhet og kjærlighet, da ropte djupt inn i menneskeslekta: denne slekt er vond. Han var så å si deres dårlige samvittighet. Sånn er det med Jesus. Han vitner med sitt liv, for Jesus, han er loven levd. Guds fullkomne vilje levd. Og forkynner du Jesus eksempel, så er han loven personlig. Han er sånn, og derfor blir han til dom over meg. I han ser jeg alt jeg ikke har. Og vil jeg ikke da bøye meg for det og si: kjære Gud, forbarm deg over meg, jeg er ond. Så må jeg få vekk han. Og vel er det kjekt å få sine barn helbredet. Vel er det kjekt å se at det er en som går rundt og gjør vel og helbreder. Men det er bedre å få han vekk enn å gå med på sannheten at jeg er fortapt med alt jeg er. Vekk med han. Og det er sånn at dette, noe av dette samme kommer til å møte de sanne kristne. Fordi Jesus er kommet inn, ikke fordi de gjør feil. Og her skal du legge merke, vanligvis er menneskene mot en fordi en gjør feil. Men hos de kristne er det motsatt. Da at de gjør feil, da kan verden meget godt godta. Men deres godhet kan verden ikke godta. Og derfor er det i forfølgelsestiden ikke de kristne sine feil som blir forfølgt, men det motsatte. Det er Jesus i de troende. Og på slutten skal da ropet reise seg igjen med rungende kraft i denne verden: gi oss Barabbas fri og få bort denne. Alt som minner om Jesus og hans godhet skal ryddes ut av denne verden. Og de vender seg til vilddyret, antikrist, og gir hans i makt og sin ære. For i han finner de det som bor i sitt djup. Men i Jesus finner de det ikke. Og Jesus og alt som minner om Jesus er en dom over denne verden. Og det har jeg lyst til å si. Det var en som satt og hørte på noen, så snakket de sammen.
Och det var sån spinnare i den bokjutte Fibiger om Guds lamm. Och han sa att det var typiskt dansk, jag vet inte om det där. Men i alla fall så satt de där och snackade tillsammans och gav den ene efter den andra sitt glatta lag. Först var det politikerna så inte var någonting värt. Och så var det efter kvart. Gruppa efter gruppa så fick sitt glatta lag. Det var inte någon med i någon. Och det är visst med och flinke till. Tar de för oss och kritiserar både öst och väst. Och till slut så var det de kristna och de fick göra något. Det var några hycklare allihopa och det var några värre kältringar. Det fanns inte på jorden. Ja, det skönna. Det gick högt. Så reser det en sig och går bort till dig. Men Jesus, deras Herre, vad vill det säga om dig? Jag hörde det gott lys över alla sina svaga sidor. Vad vill det säga om Jesus, deras Herre? Nej, självföljlig, sa de, han är det ingenting vont att säga om. Ja, varför inte då ge han sitt hjärta? Är det någon som har något att säga på Jesus? Han har bär vilja gott ifrån ände till annan. Ja, men varför ska han då väck? Varför man ryddas ut och fjärnsyn och allt, heller pornografi och våld än Jesus? Varför? Är det någon grund till det? Ja. Fordi Jesus med sin godhet vittnar mot mig, sån är icke jag. Sån är icke jag. När Jesus talar om detta, jag ska läsa ett litet avsnitt ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Där står det sån ifrån vers 18. När vera hatar dyk, då skall de veta att du hatar mig för dyk. Var det av vera då vill vera älska sitt äge. Men för det icke är av vera, men jag har valt dyk ut från vera, därför hatar vera dyk. Kom ihåg det ord jag sa till dyk. En tjänare icke större än Herren sin. Har de förföljt mig, så vill de förfölja dyk. Och har de hållit mitt ord, så ska de också hålla dykar ord. Men allt detta ska de göra mot dyk för mitt namns skull, av de icke känner han som har sänt mig. Var jag icke kommen, och hade jag icke talat till dig, då hade de icke synd. Men nu har de inga orsaking för synda sig. Den som hatar mig, han hatar far min och. Hade jag inte gjort slika gärningar mellan dig som ingen annan gjort, då hade de inte synd. Men nu har de sett dig, och likväl hatar de både mig och far min. Men detta har hänt för att det ord som är skrev i lov av dera ska vara uppfyllt. De hatar mig utan år, utan grund. Ja. Det är något med Jesus där han kommer fram i sin godhet. Så dömer hela denna världen som skyldig och vond. Och det är inte gott att ta för oss folk. Och godta det. Och vill ni inte godta det, så må en med nödvändighet förr eller senare resa sig till motstånd mot detta. Och detsamma är det som har mött levande kristendom. Nu är de kristna inte lik Jesus, de är full i fel. Men det är alla människor. Men vad är det då som möter de kristna på särskilt måte? Det är då som följer med Jesus. Jesus livet i dig. Så en kan inte godta. Och därför blir de kristna uppfattade som dömande. Ändå när de inte är dömande. Nu är det ju allt för mycket sånt dömande sinnelag. Det är inte det jag snackar om. Men där skiljer inte de kristna sig ut. Men det är något med de kristna som upplever som dömande. Det är något med den person och denne man. Och denne kvinna. Så
sier meg at jeg er utenfor. Jeg mangler noe. I Jesuslivet, så vel i liten grad og alt for lite gjennomsyrer oss, men den i grad det har kommet inn i mitt liv, så vil de merke noe fra en annen verden, så dømmer meg egen nedan til den som er utenfor. Her er noe ovan til. Det var det første jeg hadde lyst til å vitne om i denne sammenhengen. Men Jesus ble forkastet mot Barabbas fordi han var god. Det er det svære. Kan det tenke noe så klarere vise hva som bor i denne slekt? I oss alle av naturen. Og her var det ikke jødene spesielt, men jøder og hedninger er enige i en ting. Denne må vekk. Sånn var det. Ja. Så ser vi de skriftlærde, og det er når de samler seg og Jesus er hengt på korset, så er det spotten bryter løs. På en måte så er det uhyggelig. Og vi kan lese litt grann til det som står. De skriftlærde og de eldste spotta han og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han nå stige ned av krossen, så skal vi tro på han. Han har sett seg lite Gud, la han og Gud fri han om Gud har hugnet i han. Han sa, selv, jeg er Guds sønn. Og så lenger ned når Jesus i den største legemlige pine som han har opplevd, ropa og sjelelige kval, Eli, Eli, lama sabachthani, så forvrenger de det ondskapsfullt. Jeg bare forklarer det rent ytre sett før jeg går inn i saken. Han roper på Elias. Og hva vil det si? Jo, Elias skulle komme før Messias. Det var deres lære. Og hvis Jesus nå på korset roper på Elias, så erkjenner han seg som falsk Messias. Jeg var ikke Messias, men nå begynner jeg å vente på den rette Messias, at han skal komme og hjelpe meg. Og der vil si, erkjenne hele feilen. Nå venter han på Elias, han er ikke kommet, men det var tull alltihop. Så det er det så ondskapsfullt ligger i forvrengingen, at de vil ha det til at han roper på Elias. Se der. Nå ser han at det er vrøvel han har far med. Elias er ikke kommet, og nå erkjenner han det. Hør alle, den falske Messias. Så det er det som ligger i det uttrykket. Så her bryter en spott løs, så er uhyggelig. Og det er omtrent så Elias på Karmel. Da var det spørsmål, hvem er Gud? Hva er sannhet? Og Elias står alene mot de mange. Og så begynner de å rope og skrape seg og herje rundt og rundt. De har lest om det. Og så omsider så begynner Elias å spotte. Han er jo Gud. De må rope høyere. Kanskje han er ute og går. Ja, det hører spotten. For han gjør det klarere og klarere vil de vise for dem at det tilber ikke vette og ingenting. Og det var sant. Men her er det akkurat motsatt fortegn. Her står fariserene og de skriftlærde og vil gjøre akkurat det samme. Nå, vi vet det er sannhet du kommer med. Stig nå ned. Vis at det er sant. Og du kan ikke vise det. Se tomheten og løgn nå. Og før de har fått han på korset, så er det nå på en måte med måte. Men når de har hengt han opp, da er det så alle demninger brestet. Da skal han knuses med spott. Og det er en del av Jesus sin lidelseshistorie. Hvorfor? For da er de overbevist i sitt indre, om ikke før. Han er falsk, Messias. Han er forbannet av Gud. Han er jo hengt på et tre.
Och där har vi ju skriftens ord att det är den som blir avrättad och hängt på ett trä, han är under Guds förbannelse. Så det är i och för sig sannhet i dag. De menar det. Visst du stiger ner, då kan du påberopa dig att vara Messias, men hänger du på ett trä så bevisar du för oss själv, för dig själv och för alla att du är en falsk Messias. Du är förbannad av Gud. Sån är spotten. Jag sa till Björna med, mitt i göna fienden i sina bejskaste åtak, så må de vara med och förkynna Guds råd och göra Guds vilje. Och det är så förunderligt, men de må. Jo, när översteprästarna går fram och säger, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, så är det nettopp Guds eviga råd. De mente det till hans onde. De mente att spotta han. De mente att håna hans Messias titel och allt. Så må de i verkligheten förkynna för oss det bästa och största evangelium. Jo, det är sant folk. I evigheten stod Jesus och valgte. Och valget var oss eller sig. Och så valgte han oss. Prisen för att hjälpa oss, sig själv kunde han inte hjälpa. Ser du det? Ser du vad det är här? Vi läser två gånger samma natto. Att Jesus säger Fader, tala om i bön till Fadern, och en gång hjälta sig. Är det möjligt så lär detta gå mig förbi. Fader, icke som jag vill. Den andra gången hjälta oss. Fader, jag vill att dig du har gett mig ska vara där jag är, och härifrån viker jag aldrig. Ser du? Han valde mellan oss och sig, och så valde han oss. Stig ner av krossen. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Så står de och spottar. Det skulle bara hört mina kära fiender, skulle han sagt. Och förstått att det kan gott stiga ner. Jag kan gott stiga ner, men då lockar jag evigheten för alltid för dåke. Men jag har valgt denna resa och bli i den stilling att jag inte kan hjälpa mig själv om att hänga här som en orm och bli håna och spotta och slått av Gud. För det är prisen jag valt att betala för att lösa dåke. Det är valget, och så har han gjort det. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Och så kan man läsa det motsatt i Getsemane av. Fader, är det möjligt för dig, så lär denna skål gå mig förbi. Vad sker? Han må tömma skålen. Och då kan du vara säker på att du ingenting kan uträtta till dig frälsa. För då hade han sloppet skålen. Är det möjligt? Är rättfärdighet att vinna för annan måte? Kunna denna släkt bergas på någon annan måte? Så hade han sloppet. Nej. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Du får betala prisen. Du får gå. Du får resa. Och så fär han. Och så viar ut igen när de spottar han. Kan vi läsa trinn för trinn. Han har sett sig lite Gud. La nog Gud fri han ut om han har huggna igen. Fram till då hade Jesus fått kvilt i att det ger Guds vilja. Jag går hans väg. Jag har hans välbehag. La dig förlata mig. La dig spotta mig.
La han och Gud frian om han har huggna igen. Det blir tatt ifrån han. Och Gud har inte längre huggna igen på den måten. Han blir under Guds vrede. Han kan inte stiga ner och vill inte stiga ner. Men när han har gjort det, så blir också detta tatt ifrån han. Han ser inte Guds smil längre. Sälj den evig gode fader ham i kvalne förlater, hörer taus hans angestbön. Och så snur fadern sig väck. Och så lär han känna all sin vrede och unåde. Och så står det i det förunderliga ordet som jag kan grunna på i Esaias 53:10. Det behagar Herren och krasa han. Ett förunderligt ord. Kära så står här. Kära så låg i ditt hjärta. Här står upprörarna och ropar till Gud om dom och straff. Och behandlar den älskade son på det grufullaste. Kunde tro himmeln revna. Kära så ligger Guds hjärta. Nu han dolar all sin unåde, träffa Jesus, den enbarnes son. Ja. Kan du förstå något att det är en så vill dig väl? Kan du la han övervinna det onda med det goda i ditt liv? Så han vinner ditt hjärta i detta. Att han inte törkar dig växt och dråpen på ett spann, så det står i Esaias. Så han är folk ju inte vetta för han. Men så kär för han att han lär son har inte huggna i han. Snur sig väck ifrån han. Lär han smaka vreden och tömma skålen. Och så står det: du gick för mig en blodig stig, och jag som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tömte ut, så dyre köpt är jag din brud. Och här ser jag några folk. Han är en bästefar till Konomi. Han brukar uttrycka holva, alltså Guds vredeskål du tömte ut. Hur kan jag finna fäste henne? Hur kan jag finna en nådig Gud? Hur kan ni finna en öppen himmel? Hur kan ni finna ett fest under livet? Jag har en vän som tömde ut skålen. Det sista skuldpost var slätta. Det hela mitt räkenskap var gjort upp. Och utan min hjälp så vant han mig en nådig Gud. Så han river förhänge och visar vägen öppen. Nu tänker du inte komma med dina ting. Nu har han ordna saken. Han steg ner. Jag kommer på ett vers Valsensta. Förbannet är du blitt för mig, förnedret in till döden. Välsignet är jag blitt i dig, då du tog hela bröden. Kan du se något här? Kan du se hur han och Leina ger upp och ordna och fullföra verket, smaka Guds förbannelse, ger avkall på sin egen räddning och går ner i din vrede och dom och löser dig. Och så får du nåde, frälsa, fred, får ingenting, utan sträv. Det kostar, och det kostar han. Han måste gå in i det. Och så andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Jag ska inte hälla på så länge, så ska man se vad man ska göra vidare. Men jag hade bara lust att få lov att vittna med detta. Så enkelt så det står här. Han rejv skuldbrevet, står det längre ute. Men han rejv förhänge ovanför och rätt ner Gud. I det ögonblicket Jesus dör, så är skilsmissa ordna.
så är forhänget och vägen öppen. Och så går med

All min synd, allt mina manglar, det är hans. Och all hans ära, all hans nåde, all Guds kärlighet och välbehag, det är mitt. Sån har han vill göra. Finner inte ting i mitt liv så inte han har gjort upp för. Så finner inte något inne så inte ordnar på rättfärdig vis och bor bort från Guds ansikt. Så finner inte krav i Guds ord så jag inte har fullkommen uppfyllelse. Så finner jag ingen mangel. Och då kan jag, ja, nå kan jag vila fullkommen glad. Vägen är banet in i Guds dag. Hjärtat renset, skylden betalt. Själv är jag intet, Jesus mitt allt. Och så lever jag med han. Jag har fått ett nytt liv. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för denna din gång till Golgata. Och så vill jag då ägna Jesus att allt mitt liv och allt mitt tid och min evighet ska vara vikt till detta ägna och upphöja dig och det du gjorde. Så vet du, det lockas mig så dåligt, Jesus. Och det är så mycket som byter emot. Men jag vill tacka dig, Jesus, för du valde mig. Och du valde denna tunga väg. Och du valde oss onde. Och vara i vår stad. Och stå god för oss, Jesus, när domen fallt. Tack, Jesus, du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var slapp fri. Så ber jag att du må välsigna möte vi gör det, sånt som du har tänkt, Herre. Amen.

Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som sagt var. Så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme som var utlevd. Han var nesten 100 år gammel. Og på Saras utdødde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men bestärker sin tro i det han gav Gud äran och var fullt viss på att det han hade lovt, det var han också mäktig till att göra. Därför blev det också regnet han till rättfärdighet. Men inte bara för hans skull är det skrevet att det blev tillregnet han, men också för vår skull som det vill bli tillregnet. Vi som tror på han som uppväckte Jesus vår Herre från de döda, han som blev gett, när jag alltid står det, han som blev tänd, nämligen döden, för våra beträdelser och uppreist till vår rättfärdiggörelse. Amen. Mot hopp trodde Abraham med hopp. Det är inte många städer jag är nog särskilt begeistrad för den nya bibelöversättelsen, det vet jag ju. Men här syns den är bättre än vår gamla. Här står nämligen att allt hopp var ute. Men nämligen det betyder. Mot hopp, det betyder hinsidigt hopp. Utanför hopp. Där hvor det inte finns något hopp. Eller som det er som sagt i den nye bibelavsettelsen, da alt håp var ute, da trodde han med håp, og der ville jeg oversette, han trodde han med håp på, i stedet for fordi ville sette på, for det tror jeg rammer grunnteksten nøyere. Han trodde på at han skulle bli mange folks far, etter det som sagt var. Så ska det nett bli. Gud hade fört Abraham utanför tältet och hade bett att ta tälla stjärnorna på himlen. Och det grejde inte Abraham. Så sa Gud till honom, som stjärnorna är på himlen och sanden är vid stranden, så ska din ett bli. Den ska bli så stor att den inte kan tällas. Det hade Gud sagt till Abraham. Och det är det händer sig till här. I en ställning var det omöjligt kunde ske, mänskligt talat. Det trodde Abraham på det som Gud hade sagt. Han skulle bli många folks far, efter det som har sagt. Så ska din ett bli. Och så, utan att bli svag i tron, så det. Där vill jag heller översätta utan att det blir svikt i tron. Abraham följde sig nog svag i tron många gånger. Men det blev inte någon svikt i tron hans. Och utan att det blev svikt i tron så stod inte han på det som Gud hade sagt. Det som Abraham upplevde, det var att hans legeme var utlevd. Den tid han kunde få barn, den var förbi. Han var nästan 100 år gammal. Och den tid att Sara kunde få barn var förbi. Hennes mors liv var utdött. Gud hade lovat Abraham en son. Och det var mycket viktigt för Abraham. För Abraham visste att hans egen frälse och många människors frälse var avhängig av att han fick den son. Och så gick tiden, år efter år, och ingenting skedde. Och det såg mörkt ut. Och så kom den dagen som är beskrivet här, när Abraham skönte det att nu var han för gammal. Nu kunde han inte få en son. Och Sara kunde heller inte få en son. Vad gjorde han då? Blev han missmodig? Gav han upp? Sa han att nej, detta går inte. Det nyttar inte att tro på Gud.
och så vidare. Så han vet det nytter icke, liksom vi människor ofta säger. Det sker ju icke. Det kommer ju icke. Gud har lovst det, men borde bli det av? Och nu är det möjligt. Vad gjorde Abraham då? Här står det, på Guds löfte tvilt han icke i vantro. Det står inte att Abraham inte tvilte, för han var många gånger plaget av tvil. Det kan man vara säker på. Men han tvilte inte i vantro. Och hur mycket tvil han än måtte uppleva, och hur mörkt det än såg ut, så var det en ting som inte skedde med Abraham. Han gav inte avfall på tron på Guds löfte. Den tron, den stod fast hos honom. Och nettopp då allt så hopplöst ut. Han gav inte av. Han tvilt alltså inte i vantro. Men han blev stärk i sin tro. Och hur går det till? Det går ganska enkelt till att hålla sig till Guds ord. Han blev stärk i sin tro ved att hålla sig till det Gud hade sagt. Gud hade sagt att han skulle få en sön. Och det såg omöjligt ut. Och mänskligt så var det möjligt. Och Gud hade med hänsikt att det gå så långt att det mänskligt talat var möjligt. För då kunde Gud få uppfylla sitt löfte. Och så händer en dag. Herren kommer till Abraham. Det hade hänt förr. Och så säger Gud. Men nästa år vill jag komma. Och då ska Sara ha en sön. Sara som stod inne i tältet hörde det och lo. Men det behövde hon inte ha gjort. Det var inte rart att hon lo. Men det gick slik som Gud hade sagt. Abraham och Sara fick en sön på helt naturlig måte. Och därför blir Isak kallt löftets barn. Och det står om detta i Romerbrevets 9 kapitel. Att inte kjödets barn är Guds barn. Inte de som är kristna eller bekänner sig som Guds barn i kraft av ett eller annat mänskligt. De är inte Guds barn. Men löftets barn regnas till ätten. De som har en tro men född ut av Guds löfter. En tro som har blivit till där allt hopp är ute. Det är Guds barn. Och Isak var ett löftets barn. Han blev till vid Guds löfter där allt hopp var ute. Och så blev han en grundläggare för Israels folk. Det löfte Gud hade gett Abraham, det tillsvor han också Isak. Och han gav det till Jakob vidare, till Jakob och hans ett. Och så kom det folk som alltså var Guds speciella utvalda folk. Detta är alltså ett förebild för oss på hur ett människa kommer till tron. Hur den här frälsande tro blir till ett människa. Det ser inte vi att du hör ett gott ord om Herren. Och så säger du ja till Jesus. Och bestämmer att det är nu jag blir en kristen. Det ser inte slik. Därmed ska inte jag ha sagt att det är en dålig bestämmelse. Den som bestämmer sig för att bli en kristen har tagit en god bestämmelse. Men han är inte en kristen av den grunden. Och då blir inte kristen så det säger så ofta där. Säg ja till Jesus är du frälst. Nej men, det är du inte. Men tror du på Jesus så är du frälst. Och den tron, den kommer inte sån utan vidare. Den blir född av Gud i vårt hjärta. Genom Guds ord och evangelium. Och det är två slags Guds ord som vi har snackat om i denna sammanhang. Det är loven. Gud åpenbar sin helighet. Gud åpenbar, han kan icke förrikes med synd.
Och då åbenbarer Gud att så länge som ett människa är loven och skyldig får han ingen tillgivelse hos Gud. Det är många som menar det att vi kan komma fram för Gud och be om tillgivelse. Och så tillger han oss. Ja, visst du har mottagit Jesus. Visst du tror på Jesus. Men inte heller. Detta är så väldigt allvarligt. Och vi hör ju om igen och om igen och om igen detta. Du ska bekänna din synd på Jesus och så är det i orden. Ja, jag bekände min synd på Jesus. För jag var frälst. Det gjorde jag. Jag har vuxit upp i ett kristendom. Jag har vuxit upp med Guds ord. Och jag har aldrig varit ute i världen, visst, för jag ville vara i världen. Det har jag inte varit. Och jag prövde att leva till Guds ord. Och jag var klar att jag hållit inte mål. Det var jag klar över. Men så var jag Jesus upp till givelse. Och så tänkte jag att det var jag väl frälst. Men jag bad Jesus om tillgivelse hver dag. Och det är jag framdeles. Det är inte det att jag inte bad Jesus om tillgivelse. Men jag var inte kommit längre än dit alltså. Så begynte Gud att arbeta med mig för allvar. Jag har uppenbart till Gud för mig att han godtar inte något utan det som är av samma väsen som han själv. Gud godtar inte våra goda gärningar. Det är en himmelig skillnad på att leva i synden och på att göra goda gärningar. Det är stor skillnad på en sjöge och jomfru Maria, mänskligt sett. Men det gäller inte på Gud. Ingen goda gärningar blir godtatt av Gud från vår sida. Och när Gud inte kan godta våra goda gärningar, vad kan han ta godta? Ingenting. Det är samma vad du gör. Då står du där. Och så långt kom jag då. Intill jag alltså en dag måste sitta med sig. Det nyttar inte för mig. Och jag var inte ens förtvilt om mig själv. Jag har ju nämnt det för här. Och jag kommer kanske att nämna det igen. Jag var förtvilt över att det inte var förtvilt. Jag kunde inte vara förtvilt. Jag såg hur galt det var. Jag kunde inte vara förtvilt. Jag upptagit något av mig själv. Jag var död i mig själv. Fullständigt död i mina synder och mina överträdelser. Och där stod jag. Så var den dagen jag huskade gott, den förmiddagen. Jag sa till mig själv den uttrycket. Du kan inte bli frälst. Och då plötsligt fick jag se att jag var frälst. För Jesus hade tagit hela domen på sig och gjort mig fri. Jag fick se att när Jesus döde på korset, då döde jag i Guds ögon. En är död för alla, därför är de alla död. Och jag kan se att jag blev glad. Jag husker att jag hade lyst att gå över till omfamnen läsesalsinspektör. Det skulle bara ha gjort det. Men jag hade ju inte förmodet att göra något sånt. Men jag blev så lycklig att jag visste inte hur jag var. Men så jag var frälst. Jesus hade ordnat det då han döde i mitt sted. Och detta är det tal om här i år idag. Han blev gitt hem av Gud, av Fadern. Det är gitt hem för våra överträdelser. Överträdelser, det betyder att vi har gjort det som Gud har sagt vi inte må göra. Och vi har inte gjort det som Gud har sagt vi må göra. Det är överträdelser. Det är alltså vi har gått emot Guds ord. Det som vi vet är skrevet. Det som vi vet är rätt. Det har vi gått över. Och vi vet att vi är skyldiga till Guds dom. Då blev Jesus gitt hem av Fadern för vår överträdelse. Det är synd som vi vet är synd för vi gör den. Och så gör vi den allikevel.
Og der står vi. Slik er menneskenaturen. Det er ikke noe tilfelle det at jeg opplevde dette. Men det var jo min natur. Jeg måtte innrømme at jeg elsket jo synden. Og da jeg visste hvor galt det var, men det stod jeg nå. Jeg elsket synden. Og jeg var fremmed for Gud. Så fikk jeg se det. Som et menneske bare kan se i evangeliet. Det er ikke noe som kan erstatte evangeliet. Det er bare de ord som Jesus har talt til oss, som er ånd og er liv. Og alt ved den hellige ånd og åndelig liv kan bare formidles ved det som Jesus forkynner om seg selv. Han er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre menneskets vilje, men for å gjøre Guds vilje. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise på den ytterste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Den siste dag altså. Det var Jesu ord. Og dette har Jesus forkynt oss om veien til frelse. Så er det noen som finner dette, får se dette og får ta inn på dette. Og det er de som mister troen på seg selv. Og mister troen på at Gud kan gjøre noe uten selv. Så lenge som jeg trodde det at Gud kunne gjøre noe ut av meg, så ble jeg ikke løst. Jeg skjønte jo evangeliet på en måte. Og jeg trodde det også, så langt jeg kunne. Men jeg var ikke virkelig løst. Men da jeg fikk se at det stod ikke i min makt å elske Gud. Det stod ikke i min makt å gjøre det gode. Å gjøre Guds vilje. At Guds vilje var ikke det som jeg kunne gjøre og få meg selv til å bli. Men Guds vilje var at jeg skulle tro på Jesus. For han var gitt hen av Gud på mine overtredelser. Og oppreist av graven påskemorgen til min rettferdiggjørelse. Dette er budskapet på kynnet. Og dette er det mennesket trenger for å bli frelst. Og dette er det nettopp de trenger som har bestemt seg for å bli kristne. Og som ikke får det til. Og som har det så vondt at de kan ikke si det noen hvordan de egentlig har. Det er så ille at de tenker sitt stille sin. Det er ikke håp for meg egentlig. Men jeg må prøve å ha håp allikevel. Men egentlig er det ikke håp for meg. Ja, da er du kommet der hvor det nettopp er håp. Der hvor du ser håpet. Der hvor du ser veien. Der hvor du finner ham som har gitt seg selv for deg. Han gjorde det, og det ble fullbrakt på Golgata. Det har vært så gripende for meg, for jeg har nå i den senere tid sittet og prøvd å diktere om Jesu lidelse og død på korset. Jeg må si det er gripende å se det. Hvordan Jesus skritt for skritt har gått igjennom alt det vi er. Hvordan skritt for skritt dommen har utviklet seg over Jesus. Han måtte svare på alt. Og han måtte inn i selve fortapelsens gru på vår skyld. Min Gud, sa han. Hvorfor har du forlatt meg? Da var det mørke over hele jorden. Fra den sjette til den niende timen. Men så sier Jesus, også senere på korset, for at skriften skal oppfylles, så sa han, jeg tørster. Og det gjorde han i sannhet. Kan du tenke deg dybden av den tørsten? Nå forstod ikke soldatene det, vet du. De tenkte på legemlig tørst. Og en soldat dypet en svamp, dypet den opp i eddekvinen, holdt den på en isoppstilt, holdt den munnen på.
men det var en törst som Jesus inte kunde få uttryckt. Som pint han, plaget han, martet han. Det som de förtappt i helvete känner. När de tänker på att de avstod frälsen och kunde ha varit frälst. Kunde ha ett evigt liv. Själv synens förtappelsens gru kände Jesus. Och då han hade sagt detta böjde han sitt hode och åkte sin anstånd i Lukas. Ett andra gången så han böjde sitt hode och sa: Fader, i dina händer och jag är min hand. Och så får han ner i dödsriket. Men då det evige, den evige förtapelses gru nådde Jesus, så nådde det ett människa som håller mål efter loven. Det är någon människa som Gud har sagt det om. Det står i Romerne 10:5 bland annat. Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva i dem. Och det är en som har gjort det. Det är Jesus. Han hade gjort det som loven krävde. Han hade gjort det som var Guds hänsikt med människorna. Allt hade han gjort. Och därför må han leva. Och likaså, den som har hållit alla bud, säger Guds ord, den har rätt till all den välsignelse som Gud ger. En välsignelse som kommer av honom i stort eller smått. Och den rätt till Guds välsignelse hade Jesus. Han hade gjort detta. Så uppvakte fadern han från de döda på den tredje dags morgon. Man måste se Gud, jag har ömsigt uttrycket, men det är, jag ser på mänsklig vis, på mänsklig, vi måste tala på mänsklig stundom. Gud är pedagogisk. Han hade varit på det slik att fariserna, ja, ypperste prästen och de äldste också, de gick till Pilatus och sa till Pilatus att denne bedragaren som då döde på korset, han har sagt att han skulle stå upp igen för att de döde på den tredje dag. Kan vi nå få soldater till att hålla vakt i graven till den tid är förbi? Ja, sa Pilatus, här är soldater, sätt upp vakten som du syns ställe eller ha den. Och så satte de romerriket sig på stenen. Och du vet att det finns ett människa i världen som hade vågat att bryta romerriket sig. Den hade kunnat komma nära till att röra den sten på grund av soldatvakten. Men så skedde nå tredje dags morgon. Då fallt soldaten i rädsel av makt och flöj. De flyktade på livet. Det kom ett jordskälv. Stenen välte från graven. Av Gud själv som tog den väck. Bröt det romerska sig. Och det som var egentligen var bevis för att Jesus var död, det tog Gud väck. Och det blev sedan ett bevis på att han har stått upp. Det har Gud ordnat. Och Jesus stod upp på graven. Och så vet du, kvinnorna kom då för att finna honom. Och då var han inte där. Ett par av dem såg två änglar klädda i vita kläder, sitt en med hodet och en med fötterna. Det var Maria Magdalena. Och så när han kom ut i den här graven, då står det en man där som han inte känner. Och han trodde det var gartnern. Herre, har du tagit dem som sina ord har lagt ham? Jag vet vad han säger. Maria, sa han. Och så såg det var Jesus. Maria, sa han. Gå och se till mina bröder och till min far och deras far, till min Gud och deras Gud, och fortäll dem att jag går i förvägen för dem till Galilea, där ska de träffa mig så det som jag sagt dem. Hon är alltså utsändning med budskap om omstandelsen. Och så kallar Jesus sina discipler för bröder.
Det kunde han inte gjort för frälst och fullfört. Men nu efter frälst och fullfört så gjorde han det. Nu var de kommit till samma ställning som Jesus till Fadern. Jesus Guds förhåll har blivit disciples Guds förhåll. Jesus soning för deras synder hade gjort dem syndfri i Guds ögon. De har blivit rättfärdiggjort, erklärt och känt rättfärdiga Fadern själv. Fördi Jesus var nu stått upp på graven och var nu den store segerherre. Och synden och döden och graven, över domen och över världen, över vårt gamla människa hade han segrat. Han hade segrat över alla våra verkliga fiender. Och inte minst, han hade segrat över djävulen och bundit han till evig tid. Och i evangeliet är Satan bundet. Det var evangeliet emot att ha hört och trott. Där blev det Jesus som får makt över människan. Och det skulle det inte glömma. Vi upplever varje dag att djävulen är ute efter oss. Och ja, mer Herren uppenbarade evangeliet, desto hardare kamp blir det ofta. Men du ska veta en ting. Gud ger inte oss hjälp till att segra över djävulen, för han har segrat. Djävulen är en besegrad fiende för oss som tror. Och det är det du ska regna med. Och det ska du få uppleva att sen i de värsta fristelser kommer inte Satan någon väg när du hänvisar han till korset och till uppståndelsen. Då har han inte någon ska ha sagt. För Jesus är segerherren och det finns ingen annan seger än hans. För Jesus vant. Och jag har vunnit. Så vill jag be dig i Jesu namn. Stans upp för detta. Att du har från Gud själv, från Fadern, ett budskap om hans egen son. Som visar dig att allt det loven kräver av dig, har Gud gett dig som gave i Jesus. Evangeliet, budskap och en uppfylld lov. Och har jag den loven kräver, så kräver inte Gud mer av mig. Då är jag kommit till den ställningen att jag är inte loven något skyldig. Och därför har jag syndernas förlåtelse. Därför ser du alla vägarna. När det spörs om vad som ger ett människa syndernas förlåtelse, så är det inte syndsbekännelsen. Och nödvändigt den än är i sig själv, det är den nog. Men en tro på Jesus som ger oss syndernas förlåtelse. Så det säger Peter i Apostelgärningen kapitel 10. Och det är väl vers 38-39. Han, alltså Jesus, ger alla profeterna det vittnesbud att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse. Ved hans namn. Och du vill finna det många steder. I hans namn, står det. Jesus säger i Lukas 24. I hans namn ska de vändas till syndernas förlåtelse. Det regnar grundtextens uttryck. Omvändas till syndernas förlåtelse. Förkynnas för alla folkeslag. Från Jerusalem. Det ska förkynnas i hans namn. För där är syndernas förlåtelse. Så äger du Jesu namn. Har du mottat det namnet där, så har du syndernas förlåtelse. Och det är nödvändigt att vi bekänner våra synder för att bli bevarat i tron på detta namn. Det var en gutt i Trondheim. Och vännerna där uppe som fortalte mig det. Han stod upp på ett möte av vinnet. Och så hade han mött en dame från Finland. Och hade sagt att det kan vara nödvändigt att hålla på med att bekänna syndbeståndet. För du har syndernas förlåtelse, Jesus. Ja, väl, tänkte han så. Och så gick det en dag innan han slutade att bekänna sig. Och stod han upp på ett möte och sa, då måste du be för mig.
Och nu vet jag inte var jag är än. Jag har talat om detta om den här damen från Finland. Jag har slutat att be om tillgivelse. Och nu vet jag inte var jag är än. Och det blev för mig så. Och så skönte han det. Att vi sen slutat att be om tillgivelse. Så blev den kommit ut av troen av. Det är fortsatt nödvändigt att Herren väljer blicken mot oss själva och avslöjar oss och visar vem vi är och att vi kan leva i tron och bli part i den. Och därför ska du bekänna dina synder med frimodighet. Och därför är det sagt det att om vi bekänner våra synder, och det är sagt till troende människor, är han trofast och rättfärdig. Det är huvudordet där. Så han förlater oss synderna och renser oss av all urättfärdighet. Han är trofast. Han håller sitt löfte. Han går inte tillbaka på den han sagt. Och han är rättfärdig. Han kräver inte synden straffet två gånger. Synden har fått sin dom. Den har fått sin straff i Jesus. Han har segrat. Därför har du syndernas förlåtelse i Guds son. Och detta är det du ska se på. Och det var det som Gud hade gett mig att peka på idag. Och så om Gud vill ska vi på nästa möte igen behöva gå tillbaka igen till första Korinthierbrevet. Men vi tackar dig, Herre, du evige Gud, och sände din egen son. Vi tackar dig först och sist. Och framför allt, för det är du som har frälst oss. Jag tackar för att du har gett oss visshet. Så sant vi tror evangeliet har gett oss visshet om att vi är Guds barn. Och att vi inte ska dö, men leva beständigt. Och Jesus har segrat över döden. Herre, vi tackar dig. Vi prisar ditt namn. Och så ber jag, Herre, att vi får lov att vara till hjälp och välsignelse för andra. Jag kunde fortälla dem detta som vi har varit samlat om här. Jag kunde se detta till människorna. Inte bara komma med sådana halvkvedade ord. Men se vad du kräver och vad du har gett bägge delar. Och vad som är oss till frälse. Så tackar vi dig i ditt eget namn. Amen.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade i förra programmet vår vandring genom Jobs bok. Och därmed så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och i det här programmet så ska vi börja vår vandring genom Galaterbrevet. Brevets tema är den kristnes frihet. Som vi kan se utav den första versen så är det aposteln Paulus som är brevets avsändare. Och det är författat mellan år 56 och år 58 efter Kristus. Han kan ha skrivit det medan han uppehöll sig i Efesus i slutet av sin tredje missionsresa. Men det finns också flera goda grunder för att anta att det blev skrivet från Korint strax innan Paulus skrev Romarbrevet. Men var han nu skrev brevet är egentligen inte så viktigt. Men vad vi verkligen ska lägga märke till i Galaterbrevet, det är det folk till vilket det här brevet är skrivet. För det är inte alltid lika viktigt när det gäller de andra breven, men däremot här i Galaterbrevet. Paulus besökte ju församlingen i Galatien på alla sina tre missionsresor. Och jag tror att brevet är riktat till alla församlingarna i Galatien, även om Paulus nog här talar om landskapet Galatia, så hindrar det inte att han hade en vidare krets i mindre Asien i tankarna när han skrev. Genom aposteln Paulus predikan hade det grundlagts flera kristna församlingar i hela den romerska provinsen Galatien. Och ordet galater kan vara använt i etnisk betydelse och då refererar det till folkets nationalitet. Men det kan också vara använt i sin geografiska betydelse och då refererar det till den romerska provinsen Galatien. Men oberoende av vilket alternativ man väljer så är det något gemensamt som kännetecknar folket i det här området Galatien, även om det bestod av en mycket blandad befolkning. Det folk som kallades galater var ursprungligen galler som kom till det här området. De tillhörde en gren av samma folkstam som befolkade bland annat Frankrike. Men här i mindre Asien, där de nu hade etablerat sig, så blev de uppblandade med greker. Det var ett folk som ofta var på krigsstigen. Men år 189 före Kristus ockuperades man av det romerska imperiet och Galatien blev därmed en romersk provins. Gränserna förändrades en del under den här tiden och under många år så behöll man sina egna traditioner och sitt eget språk. Galater var ett orientens folk med blont hår. De kyrkor som Paulus grundade på sin första missionsresa tillhörde i en period den galatiska provinsen och det är också det namn Paulus normalt använder om dessa församlingar. Denna gallisk-grekiska blandbefolkning hade ett temperament och en karaktär som påminner om den europeiska och den engelska. Många av dessa germanska folkstammar var vildsinta och häftiga. Och Caesar sa bland annat detta om dem. Gallernas svaghet är att de är nyckfulla och lätt ombytliga i sina beslut. De älskar förändringar och är opålitliga. Och den beskrivningen
den passar nog på majoriteten av vårt folk idag. Nyckfulla, ombytliga i sina beslut, inte pålitliga. Relationer bryts så lätt. Och man upplever ordet förpliktelse som något negativt. Och vi önskar ständiga förändringar. I Apostlagärningarna så läste vi att det här folket i den ena stunden ville göra Paulus till Gud. Och nästa dag stenade de honom. Ungefär som vi gör med våra politiker. En annan beskrev galaterna som mycket intelligenta, upptagna av underhållning och oerhört ombytliga. En frukt av den ständigt växande fåfängligheten och därmed tomheten. Det är ju som en röntgenbild på vår tid. Och därför har Galaterbrevet ett speciellt budskap till oss. För det är skrivet till ett folk som på många sätt påminner om oss. Deras mentalitet liknade vår. Och de omgavs av kulter och en massa olika andliga riktningar och ismer som slet dem bort från deras förankring i nådens evangelium. Därför har Galaterbrevet ett budskap till oss som lever i en tid med nyreligiösa rörelser som växer upp som svampar ur jorden. Rörelser som är präglade av subjektivism och relativism översvämmar vårt land som aldrig förr. Där erbjuds så kallade religiösa upplevelser och själsliga erfarenheter genom att man utövar bestämda ritual. Och många frestas att pröva detta eftersom man känner på tomheten, meningslösheten och längtar efter mening och innehåll i den materialistiska tillvaro som präglar så stora delar av vårt samhälle idag, i en kultur utan Gud.

Galaterbrevet innehåller ett barskt och strängt, men samtidigt också enkelt budskap. Till exempel i kapitel 1 säger han: "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller ifrån honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium." Och i kapitel 3 säger han: "Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet?" Även om Paulus i Galaterbrevet inte ger konkreta exempel på vad de ska göra, som han gjorde i brevet till Korint, så är brevet ändå nog så korrigerande. De kristna i Galatien stod nämligen allvarligt i fara för att förlora frälsningens gåva, eftersom själva grundlaget för deras tro hade angripits. Därför innehåller inte brevet något beröm, ingen lovprisning, ingen tack till Gud för dem. Och Paulus nämner inte heller något till denna församling om förbön, varken för dem eller för sig själv. Och vi lägger märke till att han inte heller talar om deras ställning i Kristus. Inte heller nämner han någon med namn. Om du jämför det här med de andra breven Paulus har skrivit, så upptäcker du att just på det området är Galaterbrevet annorlunda. För det andra så ligger Paulus hjärta här helt öppet för insyn. Och vi märker hur gripen han är. Och det har att göra med några mycket starka känslor. Galaterbrevet är hans kampbrev som både uttrycker några av hans djupaste smärtor, men också hans kampvilja mot all form för lagiskhet. Någon har sagt att om Romarbrevet kommer från Paulus förstånd, så kommer Galaterbrevet från hans hjärta. Andra åter menar att han i Galaterbrevet kontroversiellt belyser det som han systematiskt talar om i Romarbrevet. För det tredje så är Galaterbrevet ett manifest för den kristna friheten. Och det är väl det som gör att all form för lagisk kristendom inte ger det här brevet särskilt mycket tid eller uppmärksamhet. Man smyger så att säga förbi det i all stillhet. Och det är naturligt eftersom Galaterbrevet alltid vill gå till rätta med dem. Galaterbrevet utgör också ett av huvudstyckena i reformationen och var ett av Luthers favoritbrev. Det har också kallats för den första kyrkans Magna Carta och är den kristnes frihetsmanifest. En sann fästning mot alla former för angrepp på det som är själva hjärtat i evangeliet. Det här brevet blev också mycket avgörande för John Wesley. Han kom till Amerika för att missionera bland indianerna, men gjorde snart en överraskande erfarenhet. "Jag kom till Amerika för att omvända indianerna, men vem skulle omvända John Wesley?" Han återvände till England, och där blev han omvänd.
och därefter fick han stå i väckelsens tjänst genom att predika just Galaterbrevet. Och det räddade faktiskt England från en blodig revolution genom att många människor kom till tro på Herren Jesus Kristus och fick uppleva frälsningens under i sitt liv. Wilberforce, en av de nyomvända, hade stor del i uppgöret med det slaveri som barnarbetet utgjorde i England vid den här tiden. Och han hade även sin del i de stora sociala förändringar som den industriella revolutionen medförde för arbetarklassen som helhet. På ett sätt tror jag att det är rätt att säga att det här brevet har varit ryggraden och bakgrunden för alla stora andliga väckelser och förnyelser genom de sista 1900 årens kyrkohistoria. Och så kommer det också att vara den tid som återstår av vår tidshushållning. Och vad jag önskar att Galaterbrevets innehåll kunde få komma till tals också idag i vårt land och folk. För då skulle många människors liv revolutioneras, det är säkert. För det fjärde så är Galaterbrevet rättfärdiggörelsens starkaste manifest. Och det bästa försvaret för rättfärdiggörelsen genom tro. Här möter vi Guds försvar för kristendomens livsnödvändiga trossanningar. Och ett sant skydd för alla former för angrepp på nådens fria evangelium. För syndaren blir inte bara frälst genom Guds nåd genom tron på Jesus alena. Men den frälsta syndaren lever också av nåd. Vi kan säga att nåden är både vägen till livet och sättet på vilket det sanna kristna livet ska levas. För man kan inte skilja de två sakerna från varann. Även om Galaterbrevet alltså är Guds försvar mot alla former för lagiskhet, så blir den mosaiska lagen inte på något sätt förklarad ogiltig. Den blir inte heller vanhedrad eller föraktad. Däremot blir Guds lag, dess ära och värdighet, dess fullkomlighet och mening fasthållen till det yttersta. Men just därför att dessa krav står orubbligt fast, så är lagen en omöjlig väg till Gud för den fallna människan. Du kan inte bli frälst genom att försöka hålla lagens bud. Utan det är öppnad en annan väg på vilken man blir rättfärdig inför Gud. En väg som gör lagen till ett totalt sidospår. Och den nya vägen heter genom tron. Rättfärdiggörelse genom tron är ett tema med fokus på tron, inte på lagen. Och i verkligheten så utgör det också grundlaget för frälsningens väg i det gamla testamentet.

Galaterbrevet är brevet där Gud avslöjar alla former för lagisk tro. Det är inte så att Paulus struntar i lagen, utan lagen står där i all sitt majestät, sin perfektion, och lagens fullkomliga krav och syfte står orubbligt kvar. Profeten Habakuk 2:4 säger: den rättfärdige skall leva genom sin tro. Och det refereras till denna vers från Habakuk på tre ställen i det nya testamentet. Romarbrevet 1, vers 17, som fokuserar på den rättfärdige. Hebreerbrevet 10, vers 38 och 39, som fokuserar på skall leva. Och Galaterbrevet 3:11, som fokuserar på av tro. Romarbrevet 1:17 säger: rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Och Hebreerbrevet 10, vers 38 och 39. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare: men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Och Galaterbrevet 3:11. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Så Romarbrevet 1:17 fokuserar på den rättfärdige. Hebreerbrevet 10, verserna 38 och 39, fokuserar på skall leva. Och Galaterbrevet 3:11 fokuserar på av tro. Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. I Galaterbrevet försvarar Paulus evangeliet mot dessa som önskar lägga till lagen till rättfärdiggörelse genom tron. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Galaterbrevet är skrivet i en högst personlig form, och därför får vi också en djupare kunskap om aposteln Paulus genom Galaterbrevet. Judaisterna ifrågasatte Paulus auktoritet som apostel, och man ifrågasatte verkligen hans förkunnelse att endast tro var nog för att bli frälst. Som ung och ivrig farisé så hade ju Paulus betraktat tron på Jesus Kristus som en villfarelse som han ivrigt motarbetat. Med stor teoretisk kunskap i lagen och profeterna och med en verkligt äkta hängivenhet önskade Paulus att tjäna Gud. Därför förföljde han det som kallades för kristna. Men Paulus fick ett personligt möte med Jesus. Jesus uppenbarade sig för Paulus och uppenbarade för honom att Gud rättfärdiggör syndare av bara nåd. Genom tron på Jesus som dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelse, och som nu har utgjutit sin ande på pingstdagen. Så vi kan säga att Paulus har fått en helt ny bibel.
Paulus visar på inget sätt ringaktan för Guds heliga lag. Men han vet att människan kan inte bli frälst på den vägen. Vägen till frälsning heter genom tro. I Galaterbrevet vill Paulus göra det klart att han inte är utsänd av någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Och han önskar av hela sitt hjärta att ropa ut den evangeliska sanningen, att det verkligen är tillräckligt med evangeliet om nåden för människans frälsning. Skogård Pedersen har en gång sagt att på Golgata möttes Gud och människan för att göra upp, och uppgöret lyckades. Och Ludvig Hoppe sa: på Golgata möttes de i Kristus för att besegra Satan och återvinna Guds gamla makt och rätt över människan. Ja, när Guds ande får belysa Kristi kors för en människa, då finner människan vägen från Satans makt och träldom och till Gud och till evangeliets frihet. Utan Kristus är himlen stängd för en syndare, men i Kristus är den öppen, prisske Gud.

Och med det vittnesbördet från sångaren Arthur Eriksson så är vår tid ute för den här gången. Galaterbrevet är den kristnes stora frihetsbrev. Ett gudomligt försvar mot all form för lagiskhet. Och jag hoppas att du fortsätter och gör med sällskap på vår vandring vidare vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom Galaterbrevet, som vi nu har gett en liten bakgrund och introduktion till. På återhörande, om du vill. Låt ingen beröva dig det som är kärnan i evangeliet, nämligen rättfärdiggörelsen genom tron. För vårt andliga liv, det står verkligen i fara när själva grundlaget för vår tro angrips. Låt oss därför uppmärksamt vandra genom Galaterbrevet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade i förra programmet vår vandring genom Jobs bok. Och därmed så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och i det här programmet så ska vi börja vår vandring genom Galaterbrevet. Brevets tema är den kristnes frihet. Som vi kan se utav den första versen så är det aposteln Paulus som är brevets avsändare. Och det är författat mellan år 56 och år 58 efter Kristus. Han kan ha skrivit det medan han uppehöll sig i Efesus i slutet av sin tredje missionsresa. Men det finns också flera goda grunder för att anta att det blev skrivet från Korint strax innan Paulus skrev Romarbrevet. Men var han nu skrev brevet är egentligen inte så viktigt. Men vad vi verkligen ska lägga märke till i Galaterbrevet, det är det folk till vilket det här brevet är skrivet. För det är inte alltid lika viktigt när det gäller de andra breven, men däremot här i Galaterbrevet. Paulus besökte ju församlingen i Galatien på alla sina tre missionsresor. Och jag tror att brevet är riktat till alla församlingarna i Galatien, även om Paulus nog här talar om landskapet Galatia, så hindrar det inte att han hade en vidare krets i mindre Asien i tankarna när han skrev. Genom aposteln Paulus predikan hade det grundlagts flera kristna församlingar i hela den romerska provinsen Galatien. Och ordet galater kan vara använt i etnisk betydelse och då refererar det till folkets nationalitet. Men det kan också vara använt i sin geografiska betydelse och då refererar det till den romerska provinsen Galatien. Men oberoende av vilket alternativ man väljer så är det något gemensamt som kännetecknar folket i det här området Galatien, även om det bestod av en mycket blandad befolkning. Det folk som kallades galater var ursprungligen galler som kom till det här området. De tillhörde en gren av samma folkstam som befolkade bland annat Frankrike. Men här i mindre Asien, där de nu hade etablerat sig, så blev de uppblandade med greker. Det var ett folk som ofta var på krigsstigen. Men år 189 före Kristus ockuperades man av det romerska imperiet och Galatien blev därmed en romersk provins. Gränserna förändrades en del under den här tiden och under många år så behöll man sina egna traditioner och sitt eget språk. Galater var ett orientens folk med blont hår. De kyrkor som Paulus grundade på sin första missionsresa tillhörde i en period den galatiska provinsen. Och det är också det namn Paulus normalt använder om dessa församlingar. Denna gallisk-grekiska blandbefolkning hade ett temperament och en karaktär som påminner om den europeiska och den engelska. Många av dessa germanska folkstammar var vildsinta och häftiga. Och Caesar sa bland annat detta om dem. Gallernas svaghet är att de är nyckfulla och lätt ombytliga i sina beslut. De älskar förändringar och är opålitliga. Och den beskrivningen den passar nog på majoriteten av vårt folk idag. Nyckfulla, ombytliga i sina beslut, inte pålitliga. Relationer bryts så lätt. Och man upplever ordet förpliktelse som något negativt. Och vi önskar ständiga förändringar. I Apostlagärningarna så läste vi att det här folket i den ena stunden ville göra Paulus till Gud. Och nästa dag stenade de honom. Ungefär som vi gör med våra politiker. En annan beskrev galaterna som mycket intelligenta, upptagna av underhållning och oerhört ombytliga. En frukt av den ständigt växande fåfängligheten och därmed tomheten. Det är ju som en röntgenbild på vår tid. Och därför har Galaterbrevet ett speciellt budskap till oss. För det är skrivet till ett folk som på många sätt påminner om oss. Deras mentalitet liknade vår. Och de omgavs av kulter och en massa olika andliga riktningar och ismer som slet dem bort från deras förankring i nådens evangelium. Därför har Galaterbrevet ett budskap till oss som lever i en tid med nyreligiösa rörelser som växer upp som svampar ur jorden. Rörelser som är präglade av subjektivism och relativism översvämmar vårt land som aldrig förr. Där erbjuds så kallade religiösa upplevelser och själsliga erfarenheter genom att man utövar bestämda ritual. Och många frestas att pröva detta eftersom man känner på tomheten, meningslösheten och längtar efter mening och innehåll i den materialistiska tillvaro som präglar så stora delar av vårt samhälle idag, i en kultur utan Gud.

Galaterbrevet innehåller ett barskt och strängt, men samtidigt också enkelt budskap. Till exempel i kapitel 1 säger han: "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller ifrån honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium." Och i kapitel 3 säger han: "Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet?" Även om Paulus i Galaterbrevet inte ger konkreta exempel på vad de ska göra, som han gjorde i brevet till Korint, så är brevet ändå nog så korrigerande. De kristna i Galatien stod nämligen allvarligt i fara för att förlora frälsningens gåva, eftersom själva grundlaget för deras tro hade angripits. Därför innehåller inte brevet något beröm, ingen lovprisning, ingen tack till Gud för dem. Och Paulus nämner inte heller något till denna församling om förbön, varken för dem eller för sig själv. Och vi lägger märke till att han inte heller talar om deras ställning i Kristus. Inte heller nämner han någon med namn. Om du jämför det här med de andra breven Paulus har skrivit, så upptäcker du att just på det området är Galaterbrevet annorlunda. För det andra så ligger Paulus hjärta här helt öppet för insyn. Och vi märker hur gripen han är. Och det har att göra med några mycket starka känslor. Galaterbrevet är hans kampbrev som både uttrycker några av hans djupaste smärtor, men också hans kampvilja mot all form för lagiskhet. Någon har sagt att om Romarbrevet kommer från Paulus förstånd, så kommer Galaterbrevet från hans hjärta. Andra åter menar att han i Galaterbrevet kontroversiellt belyser det som han systematiskt talar om i Romarbrevet. För det tredje så är Galaterbrevet ett manifest för den kristna friheten. Och det är väl det som gör att all form för lagisk kristendom inte ger det här brevet särskilt mycket tid eller uppmärksamhet. Man smyger så att säga förbi det i all stillhet. Och det är naturligt eftersom Galaterbrevet alltid vill gå till rätta med dem. Galaterbrevet utgör också ett av huvudstyckena i reformationen och var ett av Luthers favoritbrev. Det har också kallats för den första kyrkans Magna Carta och är den kristnes frihetsmanifest. En sann fästning mot alla former för angrepp på det som är själva hjärtat i evangeliet. Det här brevet blev också mycket avgörande för John Wesley. Han kom till Amerika för att missionera bland indianerna, men gjorde snart en överraskande erfarenhet. "Jag kom till Amerika för att omvända indianerna, men vem skulle omvända John Wesley?" Han återvände till England, och där blev han omvänd.
och därefter fick han stå i väckelsens tjänst genom att predika just Galaterbrevet. Och det räddade faktiskt England från en blodig revolution genom att många människor kom till tro på Herren Jesus Kristus och fick uppleva frälsningens under i sitt liv. Wilberforce, en av de nyomvända, hade stor del i uppgöret med det slaveri som barnarbetet utgjorde i England vid den här tiden. Och han hade även sin del i de stora sociala förändringar som den industriella revolutionen medförde för arbetarklassen som helhet. På ett sätt tror jag att det är rätt att säga att det här brevet har varit ryggraden och bakgrunden för alla stora andliga väckelser och förnyelser genom de sista 1900 årens kyrkohistoria. Och så kommer det också att vara den tid som återstår av vår tidshushållning. Och vad jag önskar att Galaterbrevets innehåll kunde få komma till tals också idag i vårt land och folk. För då skulle många människors liv revolutioneras, det är säkert. För det fjärde så är Galaterbrevet rättfärdiggörelsens starkaste manifest och det bästa försvaret för rättfärdiggörelsen genom tro. Här möter vi Guds försvar för kristendomens livsnödvändiga trossanningar och ett sant skydd för alla former för angrepp på nådens fria evangelium. För syndaren blir inte bara frälst genom Guds nåd genom tron på Jesus alena, men den frälsta syndaren lever också av nåd. Vi kan säga att nåden är både vägen till livet och sättet på vilket det sanna kristna livet ska levas. För man kan inte skilja de två sakerna från varann. Även om Galaterbrevet alltså är Guds försvar mot alla former för lagiskhet, så blir den mosaiska lagen inte på något sätt förklarad ogiltig. Den blir inte heller vanhedrad eller föraktad. Däremot blir Guds lag, dess ära och värdighet, dess fullkomlighet och mening fasthållen till det yttersta. Men just därför att dessa krav står orubbligt fast så är lagen en omöjlig väg till Gud för den fallna människan. Du kan inte bli frälst genom att försöka hålla lagens bud, utan det är öppnad en annan väg på vilken man blir rättfärdig inför Gud. En väg som gör lagen till ett totalt sidospår. Och den nya vägen heter genom tron. Rättfärdiggörelse genom tron är ett tema med fokus på tron, inte på lagen. Och i verkligheten så utgör det också grundlaget för frälsningens väg i det gamla testamentet.

Galaterbrevet är brevet där Gud avslöjar alla former för lagisk tro. Det är inte så att Paulus struntar i lagen, utan lagen står där i all sitt majestät, sin perfektion, och lagens fullkomliga krav och syfte står orubbligt kvar. Profeten Habakuk 2:4 säger: den rättfärdige skall leva genom sin tro. Och det refereras till denna vers från Habakuk på 3 ställen i det nya testamentet. Romarbrevet 1, vers 17, som fokuserar på den rättfärdige. Hebreerbrevet 10, vers 38 och 39, som fokuserar på skall leva. Och Galaterbrevet 3:11, som fokuserar på av tro. Romarbrevet 1:17 säger: rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Och Hebreerbrevet 10, vers 38 och 39: min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare: men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Och Galaterbrevet 3:11: att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Så Romarbrevet 1:17 fokuserar på den rättfärdige. Hebreerbrevet 10, verserna 38 och 39, fokuserar på skall leva. Och Galaterbrevet 3:11 fokuserar på av tro. Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. I Galaterbrevet försvarar Paulus evangeliet mot dessa som önskar lägga till lagen till rättfärdiggörelse genom tron. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Galaterbrevet är skrivet i en högst personlig form. Och därför får vi också en djupare kunskap om aposteln Paulus genom Galaterbrevet. Judaisterna ifrågasatte Paulus auktoritet som apostel, och man ifrågasatte verkligen hans förkunnelse att endast tro var nog för att bli frälst. Som ung och ivrig farisé så hade ju Paulus betraktat tron på Jesus Kristus som en villfarelse som han ivrigt motarbetat. Med stor teoretisk kunskap i lagen och profeterna och med verkligt äkta hängivenhet önskade Paulus att tjäna Gud. Därför förföljde han det som kallades för kristna. Men Paulus fick ett personligt möte med Jesus. Jesus uppenbarade sig för Paulus och uppenbarade för honom att Gud rättfärdiggör syndare av bara nåd genom tron på Jesus, som dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelse, och som nu har utgjutit sin ande på pingstdagen. Så vi kan säga att Paulus har fått en helt ny bibel.
Paulus visar på inget sätt ringaktan för Guds heliga lag. Men han vet att människan kan inte bli frälst på den vägen. Vägen till frälsning heter genom tro. I Galaterbrevet vill Paulus göra det klart att han inte är utsänd av någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Och han önskar av hela sitt hjärta att ropa ut den evangeliska sanningen, att det verkligen är tillräckligt med evangeliet om nåden för människans frälsning. Skogård Pedersen har en gång sagt att på Golgata möttes Gud och människan för att göra upp, och uppgöret lyckades. Och Ludvig Hoppe sa: på Golgata möttes de i Kristus för att besegra Satan och återvinna Guds gamla makt och rätt över människan. Ja, när Guds ande får belysa Kristi kors för en människa, då finner människan vägen från Satans makt och träldom och till Gud och till evangeliets frihet. Utan Kristus är himlen stängd för en syndare, men i Kristus är den öppen, prisad ske Gud.

Och med det vittnesbördet från sångaren Arthur Eriksson så är vår tid ute för den här gången. Galaterbrevet är den kristnes stora frihetsbrev. Ett gudomligt försvar mot all form för lagiskhet. Och jag hoppas att du fortsätter och gör med sällskap på vår vandring vidare vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom Galaterbrevet, som vi nu har gett en liten bakgrund och introduktion till. På återhörande, om du vill. Låt ingen beröva dig det som är kärnan i evangeliet, nämligen rättfärdiggörelsen genom tron. För vårt andliga liv, det står verkligen i fara när själva grundlaget för vår tro angrips. Låt oss därför uppmärksamt vandra genom Galaterbrevet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi läser i Romerbrevet 7 kapitel från begynnelsen. Eller vet icke, brödre, jag talar ju till slike som känner loven, att loven härskar över människor så länge det lever. Därför, mina brödre, död oss ifrån loven med Kristi legeme, för att de skulle höra en annan till, han som är uppstanden från de döda, så vi kan bära frukt för Gud. För då vi var i köde, virket i syndige lyster som vaktes vid loven, således i våra lemmer att vi var frukt för döden. Men nu är vi löst från loven, i det vi är dö från det vi var fanget under, då vi tjener i åndens nya väsen, och icke i bokstavens gamla väsen. Vad ska vi då si? Är loven synd? Långt därifrån. Men jag kände icke synden utan med loven. För begärligheten kände jag icke där som icke loven hade sagt, du skall icke begära. Men synden tog anledning av budet och virket alskens begärlighet i mig. För utan lov är synden död. Jag levde en tid utan lov, men då budet kom blev synden levande igen. Jag däremot döde. Och budet som var till liv, det blev funnet att vara mig till död, för synden tog anledning av budet och dåret och dräpte mig vid det. Så finner jag den lov för mig, jag som vill göra det gode, att det onde ligger mig för honom. För jag har lyst till Guds lov efter mitt invärtes människa, men jag ser en annan lov i mina lemmar som strider mot loven i mitt sinn. Och tar mig till fangande syndens lov, den som är i mina lemmar. Jag är eländige människa. Vem ska fri mig från detta dödens legeme? Gud vare tack för Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jag Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt köten. Amen. Det heter där att loven härskar över människor så länge det lever. Vad betyder egentligen det? Jo, så länge ett människa menar det kan göra något efter loven. Så länge ett människa tror att det med hjälp av Guds kraft kan hålla buden och vara slik som Gud vill, då härskar loven över det människa. Och då är det människa icke under nåden, och då har det människa icke syndernas förlåtelse hos Gud. För att vi nu kan få lys över detta, må vi då stille det spörsmål, vad är egentlig lov? Det korteste svar som skriften ger är att loven är åpenbaringen av Guds hellighet. Loven åpenbarar att Gud är hellig och icke kan förlikas med synd. Loven åpenbarar att Gud icke kan ta emot ett människa så länge det är loven något skyldig. Vi hör så starkt tal om detta i och med loven blir gitt. De människor som inte har hållit loven, de kommer under Guds dom och förbannelse. Och där är det inte ett hopp för de människorna. Så länge ett människa står skyldig under loven får han ingen tillgivelse hos Gud. Och detta må du ha klart för dig. Det är detta som blir så förtet i förkynnelsen idag. Och detta är grunden till att så många icke kan förstå vad det är som ger ett människa syndernas förlåtelse. Vi tror att det är vår syndsbekännelse som ger synds förlåtelse. Och vi tror att när ett människa bekänner synder så må vi få tillgivelse hos Gud. För det står ju det att där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig som förlater oss synderna och rensar oss från all orättfärdighet. Och överser fullständigt att det ordet bara kan användas samman med tron på Jesus. Och att det egentligen är talt bara i förbindelse med troende människor. För att förstå detta ska vi se lite på Romerne 3, 19-20 ett ögonblick. För du skönner, det är något vi må ha klart här innan vi kan gå vidare. Och det är forskjellen på att hålla budene och att göra lovgärningar. Men vi vet att allt det som loven säger, det talar den till den som har loven. För att hver mun ska lukkes. Och hela världen blir, det vill säga visa sig att vara, skyldig på Gud.
siden intet kjød ble rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Og ved loven kommer syndens erkjennelse, eller erkjennelsen av hva synd er. Du hører her at menneskene kan gjøre lovgjerninger. Det forstår du av vers 20. Men du hører samtidig at Gud godtar ikke lovgjerningene. Han erklærer ikke noe menneske rettferdig på grunn av lovgjerninger. Om et menneske holdt alle bud, alle ti bud, menneskelig sett, og lot være å synde menneskelig sett, så ville ikke det hjelpe det mennesket det minste. Gud ville ikke godta det som oppfyllelse av loven. Intet kjød, det vil si intet menneske på jorden, blir erklært eller kjent rettferdig av Gud på grunn av lovgjerninger. Guds ord har aldri nektet at vi mennesker kan innrette vårt liv etter lovens bud og forbud menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei gjøre hva loven krever menneskelig sett. Vi kan et stykke på vei la være å gjøre det som loven forbyr menneskelig sett. Og dette kaller av folk å gjøre Guds vilje. Det har ingenting med å gjøre Guds vilje å gjøre. Absolutt ingenting. Det er der feilen er i dag. Man ber Gud om hjelp og kraft og blir slik som Gud vil, og tror at hvis man da får hjelp og kraft og være sånn som loven krever, altså innrette sitt liv etter lovens bud, og la være det som loven forbyr, så gjør man Guds vilje, og langt ifra. Det er det som er så farlig i dag. Og så er spørsmålet der, ja, hva er lovgjerningen for noe da? Og hva er forskjellen på dem og på å holde budene? Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Ja, sier menneskene, det syvende bud sier at du skal ikke stjele. Og når du har latt være å stjele, så må vel det være i orden. Da var det altså Jesus sa til meg, vel, når du da lar være å stjele, men du gjør det altså ikke ut fra et sinn som elsker meg, og som elsker din neste som deg selv. Altså med andre ord, når du lar være å stjele, så gjør du det ikke ut for et syndfritt og fullkomment hjerte. Da har du gjort lovens gjerning, hva det syvende bud angår, for så vidt som du lar være å stjele. Men du har ikke holdt budet. Det har du ikke. Forstår du forskjellen? Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Det krever loven positivt i disse to kjærlighetsbudene om å elske Gud og vår neste. Men det krever også negativt, som du ser av Romerne 7, og det står om begjæret. I det niende og det tiende bud står du skal ikke begjære. Og det er det nye som kommer inn. Det er ikke noen gjentagelse av de andre budene. Men du skal ikke begjære. Det vil si du skal ikke ha lyst til å synde. Det er ikke nok med at det er synd å gjøre synd. Men om jeg lar være å gjøre synd, men bare har lyst til det, så er jo det synd. Selv om jeg aldri kunne tenke meg å sette den i verk. Så du ser det niende og det tiende bud, du skal ikke begjære. Det krever også syndfrihet og fullkommenhet. Både positivt og negativt krever loven syndfrihet. Så lenge et menneske tror det kan gjøre noe som Gud kan godta, riktig nok ikke av egen kraft, for det er jo ikke noe menneske som tror. Og jeg trodde jo heller ikke fariseerne. De tenkte jo aldri mulig at de skulle gjøre noe av egen kraft. Men de tror at hvis Gud gir oss kraft, så kan vi da holde buden og leve etter Guds vilje. Da ser ikke mennesket sannheten om seg selv. For det er det nemlig, Romerbrevet 7. kapittel nå vil vise, det er det som er umulig for loven. Da forstår du at å være under loven, det er det samme som å være i kjødet. Et slikt menneske har ingen syndernes forlatelse. Men fra det øyeblikket et menneske er i Kristus, er det ikke under loven, men under nåden. Det skjer i første øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus. Og da skal du huske på at den som plasserer oss i Kristus er Gud. Det gjør vi ikke selv.
Det är Gud som ser oss i Kristus. Det är han som tillregnar oss Jesus Kristus. Och det sker från trons första ögonblick. Och det som där sker är det som står i vers 4 där. Därför mina bröder döda oss ifrån loven vid Kristi legeme. För att vi ska höra en annan till. För det ögonblick vi tror på Jesus hör vi Jesus till. Där vi dör väck från loven. Jag är inte under loven längre så länge jag tror på Jesus. Och då har jag syndernas förlåtelse. För syndernas förlåtelse knyttet till Jesu Kristi fullbrakte verk. Och icke till något som helst annat. Visst ett människas synds bekännelse är av den art. Då tänker jag på ett människa som icke har varit en kristen. Är av den art att synds bekännelsen för han till Jesus. Och han må på grund av den synd han bekänner ta sin tillflykt till Jesus som sin frälser. Då får han syndernas förlåtelse. Det är säkert något. Och det är det som är grunden till att Johannes första brev 1:9 har varit ett lösningsord för många då de blev kristna. Fördi deras synds bekännelse, det var identisk som vi säger med, ens betydande med att dessa människorna, de tog sin tillflykt till Jesus fördi de hade mistet troen på sig själv. Då har de syndernas förlåtelse i samma ögonblick. Men utanom Jesus är det ingen synds förlåtelse. Men det är inte bara det. Utanom Jesus ägger loven upp synden i oss. Du ser det står i vers 5. Då vi var i köden, alltså för vi kom i Jesus, virket i syndige lyster som vaktes vid loven. Märkte det. De syndige lysterna, de var i oss. Men loven väckte dem upp. Så de kom i virksomhet. Och virket i syndige lyster som vaktes vid loven. På en slik måte vill jag ha översatt det. I våra lemmer att vi bar frukt för döden. Detta väcker ju många spörsmål. Vad är det då som är galt med loven, spör han? När loven kommer till en naturliga människa. Ett människa som lever, som det heter här. Ett människa som menar att med Guds hjälp och kraft så kan det bli annorlunda. Då virker loven till att synden begynner att utfolda sig hos detta människa. Och det tänker jag har märket. Jag är säker på att du har märket det. Jag glömmer väl inte mina unga dagar när jag kämpat med detta och inte visste vad detta skulle hända hem. I Romerne 6:14 står det. Synden, då ska jag läsa detta grundtexten. Synden kommer inte till att härska över er. Det står nämligen inte skall i grundtexten. Det står inte någon befaling eller imperativ. Men det står framtid, futurum. Synden kommer inte till att härska över er. I är ju inte under loven. Det är under nåden. Därmed är det ju sagt att så länge ett människa är under loven så härskar synden över ett människa. Men när ett människa kommer under nåden då kommer det väck också från syndens herredöme. Här är alltså två kännsgärningar som framställs för oss när ett människa är under loven. För det första har det icke syndernas förlåtelse. Och för det andra så äger loven upp den syndige natur som bor i oss. Så ju mer ett människa går in för att leva ärligt efter Guds vilje, desto mer synder han istället för att bli helig och gudfryktig. Så sant som han är av sannheten och tar det allvarligt med sitt förhåll till loven. Då snackar jag inte om dem som inte bryr sig. De tänker på bud och förbud, akkurat som de tänker på en vilken som helst dagligdags ting. Där virker inte loven något som vi ska se. Men då tänker jag på dem som tar det allvarligt. Att de virkelig vill gå in för att göra Guds vilja. De får uppleva. Det går inte efter Guds vilja, nej. Det blir synden som utfolder sig. Och samtidigt säger Guds ord. Där står de under lovens dom och Guds vrede. Och till det är loven gitt att detta ska visa sig för dem. Deras mun ska lukas. De ska komma till att inse att detta är min situation. Och så ska det visa sig att hela världen i verkligheten är skyldig för Gud. Intet människa har någon undskyldning av för Gud för sina synder. Och intet människa kan få hjälp av loven eller Guds kraft utifrån sina egna förutsättningar till att bli slik som loven kräver.
Og da kommer spørsmålet. Hvordan kan dette ha seg? Her sies det altså at vi må være død bort fra loven. Vi må være løst fra loven, som det heter litt nedenfor, så vi kan bære frukt for Gud, så vi kan tjene i åndens nye vesen, og ikke etter bokstavens gamle vesen. Her er lovens syn. Det spørsmålet melder seg naturlig, det. Når den egger opp syndelyster, er det lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Kjenne betyr oppleve hva noe er for noe. Gjør erfaring om. Jeg visste ikke hva synd var for noe uten ved loven. For begjæret kjente jeg ikke. Jeg har ikke virkelig opplevd hva begjæret er for noe. Altså hva en syndig natur i meg også det er for noe. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men det sier loven. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Dette kan jeg jo ikke høre uten at det går som nettopp stå videre. Men synden tok anledning av budet. Da budet sa, eller hver gang budet sier, du skal ikke begjære, ta synden anledning av, så vekkes det begjæret. Det som ikke skal ha, det vekkes i spor. Her sier loven, du skal ikke begjære. Og hva skjer så? Så begjærer man. Den erfaring gjør man om seg selv og sitt naturlige menneske. Synden tar anledning av budet og virker alskens begjær i meg. For, står det videre, uten lov er synden død. Vi kan ha store tanker om oss selv, så lenge vi ikke virkelig har stått ansikt til ansikt med loven. Men den dagen som jeg fikk se at Gud i sin hellighet krever fullkommenhet og syndfrihet. Den dagen jeg fikk se at det var synd å begjære, da sto jeg der. Da begynte jeg å forstå hva synd er for noe. Det er bokstavelig talt som det står her. Når folk sier, ja, vi får gjøre så godt vi kan jo ikke mer. Og så føyer det til, Gud kan da ikke kreve av oss det vi ikke kan. Det er nettopp det Gud krever. Gud krever nettopp det vi ikke kan. Nettopp det som er umulig for oss, og som er umulig for loven. Nettopp det krever Gud. Og det er ikke noe håp for et menneske om syndernes forlatelse og evig liv, hvis han ikke har nettopp det som er umulig for ham, og som loven krever. Jeg sier dette så sterkt det er mulig for meg. For det her forkynnelsen i dag svikter så totalt. Og følgen er at de som søker Gud finner ikke frem. De får ikke vite hva det hele kommer an på. Men så kommer en dag da et menneske blir truffet. Da budet kom, sier apostelen. Da vi ble truffet. Det som traff meg var at jeg fikk se at min kristendom, den var en navnkristendom. Der var det jeg ble truffet. Det fikk jeg se var min synd en gang. Og det holdt hardt å erkjenne. Jeg var en fariseer, akkurat som Bibelen beskriver den. Jeg skjønte det ikke selv, før jeg fikk se det. Da fikk jeg se meg selv, ja. Da var det slutt med alle tanker om hva jeg skulle være. Og da, vet dere, det var bare én ting, det var å bøye seg og erkjenne sannheten. Og da gikk jeg inn for at nå skulle det bli annerledes. Nå skulle jeg ta det alvorlig. Nå måtte det bli noe helt nytt med meg i mitt forhold til Gud. Og så kom jeg under det som jeg kjempet så lenge med, vel alt for lenge i grunn. I 3 år omtrent. Jeg kjempet med loven under loven. Og da gikk det som det står her. Synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved budet. Altså, jeg døde. Da budet kom, da står det egentlig etter grunnteksten, da budet kom, da levnet synden opp. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død.
For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg og drepte meg ved det. Jeg oppdaget at jeg greide ikke å være hva jeg skulle være. Og jeg oppdaget at mine motiver var grunnfalske. Mitt hjerte var ondt. Og jeg oppdaget at ved Guds kraft kunne jeg ikke bli noe annet enn jeg var. Om Gud 1000 ganger hadde gitt meg kraft, så kunne ikke det onde bli godt. Jeg så jo det, egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Urenheten kan da ikke bli ren. Hovmodet kan ikke bli ydmykhet. Det onde kan kort sagt ikke bli godt, og det så jeg. Og der sto jeg. Og jeg skjønte ikke hvordan dette skulle gå. Og samtidig, vet du, så ble det hår og kold og død og innvortes følelsesløs. Og så mye småfusk og hykleri og elendighet i meg selv, slik som det gamle mennesket er. Jeg kunne ikke ta det alvorlig engang. Og det fortvilte var at jeg kunne ikke være fortvilet, og jeg måtte klage for at jeg ikke kunne klage. Det hele endte på null og ingenting. Det var da jeg første gangen fikk se at Jesus hadde frelst meg. Jeg husker godt da evangeliet gikk opp for meg da jeg trodde alt var forbi. Og jeg vil bare føye til det at de erfaringene jeg gjør på denne måten, de gjør vi mange ganger om igjen, og om igjen, og om igjen, etter at vi er blitt kristne. Før jeg nå går videre, og ser på vers 14-25, så vil jeg da peke på, hva er det da som gjør et menneske til et frelst menneske? Jo, du ser, det kommer i Romerne 3:21, like etter det vi så på i vers 19-20. Her står det, men nå, altså når tingenes tilstand den, at Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, er åpenbart uten noen lov, står det egentlig i grunnteksten. Det vil si det at uten noen lov, det står foran med betoning i grunnteksten av det første verset. Uten noen lov er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart. Hva er det for en rettferdighet loven og profetene vitner om da? Jo, for å si det kort uten å gå inn på det nå, for tidens skyld, det er det jeg må være og eie for Gud, for ikke å være loven noe skyldig. Så lenge som jeg er loven noe skyldig, får jeg som sagt ikke tilgivelse hos Gud. Men nå forkynner evangeliet at den rettferdighet som jeg må ha for Gud, den har Gud skjenket og gitt meg uten å stille noen betingelse om noe jeg må være eller oppfylle for å få den. Det er det som står i vers 21. Guds rettferdighet, som Luther sier, det betyr den rettferdighet som gjør oss rettferdige overfor Gud. Den rettferdighet som gjør at vi i Guds øyne overfor ham, i hans omdømme om oss, gjør at vi holder mål for ham. Den er det som er gitt uten noen lov. Altså åpenbart avslørt uten noen lov. Her er en rettferdighet som skjenkes og gis meg som en gave fra Gud. Det er ved troen på Jesus Kristus. Jeg eier den altså ikke før jeg tror. Heller ikke om jeg skulle opphøre med å tro på Jesus. Men hele veien ved troen på Jesus Kristus. Og som vi har stanset for flere ganger i Romerbrevets 4. kapittel, om du ser vers 6 og vers 8, så ser du hva det består i. At salig er den mann som Gud tilregner, eller det menneske Gud tilregner, rettferdighet uten gjerninger. Altså blir tilregnet, merk det uttrykket. Den finnes ikke i oss, men Gud tilregner oss den. Og det gjør han uten gjerninger. Og i vers 8, salig er den mann som Herren ikke tilregner, synd. Altså vi blir tilregnet det som vi ikke er og har, og så blir vi fraregnet det som vi er og har. Vi behøvde ikke å bli det fraregnet hvis vi ikke hadde det, men synden, den har vi. Den blir vi fraregnet. Og så blir vi tilregnet det som vi ikke har.
Hadde vi hatt det, så behøvde det ikke å bli tilregnet det. Og dette betyr i virkeligheten, vi blir tilregnet Jesus med alt det som han er og har gjort, og så blir vi fraregnet alt det som vi selv er og har gjort. Da er vi ikke loven noe skyldig lenger for Gud. Fra det øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus, er han ikke loven lenger noe skyldig. Derfor har han syndernes forlatelse. Han har den ved Jesu blod, og han har den etter Guds nådes rikdom. Du forstår, vi har ikke syndernes forlatelse i relasjon til vår bekjennelse. Bekjenner vi våre synder og tar vår tilflukt til Jesus, så er vi kjent fri fra all vår synd. Og vi er tilregnet alt det som Jesus har gjort. Og du må huske på at det beror ikke på hvor mye du ser og forstår av dette, men det beror på om du tror på Jesus eller ikke. For at vi skal komme til troen på Jesus, derfor er det Gud vil vi skal miste troen på oss selv. Vi kommer ikke til troen på Jesus så lenge vi tror at vi kan bli noe ved Guds kraft. Og det er dette det taler om i Romerne 7:7-13. Hvordan vi skal miste troen på oss selv. Jeg står der uten noe håp. Jeg døde. Da er det altså at hjertet begynner å få bruk for Jesus. Virkelig bruk for det som ordet forkynner om Jesus. Da skapes tilliten til Jesus i hjertet. Da kommer et menneske inn i Kristus. Det er Gud som plasserer oss i Kristus. Og da heter det som det står altså i Romerne 8:2, da har livets ånds lov, den tingenes tilstand, at Jesus har kjøpt meg fri fra alle mine synder, den tingenes tilstand, den har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Men så kommer da vers 14-25 i Romerne 7 som vi nå skal se litt på. Her tales det nåtid. Og skal vi si kort hva det går ut på, så går det ut på at vi, efter at vi er blitt kristne, ikke kan få noen hjelp av loven til å leve som kristne. Loven gir oss ikke noen hjelp og kraft til å leve som kristne. Like lite som loven kunne gjøre meg rettferdig for Gud, like lite kan den hjelpe meg til å leve slik som jeg skal som kristen. Vi vet, sier apostelen, at loven er åndelig. Det vil si, den kan jo bare oppfylles med hjertet. Den kan da oppfylles ut fra et hjerte som er fullkomment og syndfritt. Jeg derimot er kjødelig. Og hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Har du ikke merket det? Saken er den, det er ikke fordi jeg vil gjøre dette. Men jeg har en syndig natur som løper av med meg. Det er ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor intet godt. Men så ser du en annen lov i dine lemmer, som jeg ser i mine, som strider mot loven i vårt sinn. Strider mot denne lyst som Gud har født i oss. Og som tar oss til fange under syndens og dødens lov. Så sant den altså får utfolde seg. Jeg er elendige menneske. Hvem skal utfri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så kommer det en foreløpig konklusjon. Så tjener jeg Guds lov med mitt sinn. Det er født av Gud. Men syndens lov med mine lemmer, eller med mitt kjød. Altså det naturlige menneske, det tjener ikke Gud. Men jeg kan tjene Guds lov med mitt sinn. Men da forstår du, når det gjelder helliggjørelsen, det vi skal være og gjøre og leve som kristne, det kan ikke skje ved at Gud skal hjelpe oss til å bli annerledes efter vår medfødte natur. Vår medfødte natur kan ikke bli hellig. Den er vi kjøpt fri fra. Og nå må du sette en strek under det av Gud være takk ved Jesus Kristus. Jesus har kjøpt deg fri fra det. Det har Rombrevet fortalt deg foran, og ikke minst i kapittel 6.
Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus det. Gud har for alle tider satt deg ut av betraktning av meg. Og du skal få lov å akte deg som død i forhold til dette gamle mennesket som aldri blir gudfryktig i deg. Og du skal få akte deg som levende for Gud i Jesus. Og på det grunnlag byr deg frem for Gud som en som er blitt levende, av døde er blitt levende, og byr dine lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Og der vil jeg da få lov å stanse i dag. Jeg vet at her er så meget som kan sies, men jeg vil få lov å stanse her i dag. Kjære Jesus, vi vil prøve på å takke deg for dette ordet. Det er du som har gitt oss det, og det er knyttet til deg og til det som du har gjort for oss og gjelder for oss. Herre, dette er noe som vi aldri riktig kan skjønne, og som stadig må fornyes for oss. Og nå ber jeg at det må skje. La oss få ha dette i vårt hjerte, og la oss alltid få ha hjerte som er rettet på deg. Amen.